0: 会对你说谢谢，欢迎下次再来，您慢走。聪明的希望，跟小帅已经通过了面试，你猜孔丽丽通过面试了吗？好的，让我们一起来看一下孔丽丽有没有通过面试吧。
1: 喂，您好，我是中宏公司的赵秘书，请问您是孔女士吗？
2: Hello, habari. Mimi ni katibu jao kutoka kampuni ya Zhonghong. Niulizeje, wewe ni Bi Kong?
3: 您好，我是她妈妈，她不在家，请问您有什么事吗？
4: Habari, mimi ni mama yake, hayuko nyumbani, naweza kukusaidiaje?
1: 喂，您好，我是中宏公司的赵秘书，请问您是孔女士吗？
2: Hello, habari. Mimi ni katibu jao kutoka kampuni ya Zhonghong. Niulizeje, wewe ni Bi Kong?
3: 您好，我是她妈妈，她不在家，请问您有什么事吗？
4: Habari. Mimi ni mama yake.Hayuko nyumbani, naweza kukusaidiaje?
0: Eva, 你知道中国人打电话时第一句话该说什么吗？
5: Je, unaniuliza vile watu wanapaswa kusema wanapopigia mtu simu huko uchina?
0: 对。
5: Hebu nifikirie. Utasema, wei, ni sawa?
0: 你真是个小天才。
5: Kila wakati unapopigiwa simu au unapompigia mtu simu,sentensi ya kwanza utakayosema ni wei, kwa hivyo iliniacha na hisia kubwa sana.
0: 没错，当我们打电话给别人或者接电话时说的第一句就是喂。
5: ni sawa tu na sisi, unapompigia mtu simu au anapokupigia simu, sentensi unayosema kwanza ni ujambo, kwa hivyo wei ni sawa na ujambo.
0: 对，喂，伊娃。
5: unajifanya tunalipigia simu?喂，
0: 这种方式用于熟人之间打电话，你知道对方是谁。
5: 喂，ukiongeza jina la mtu, kwa kawaida inatumika wakati wanapojuana wanapigiana simu. Kwa hivyo tunapaswa kusema nini tunapopigia mtu ambaye hatujuani?
0: 跟不认识的人打电话时，一般会先说，喂，您好，我是，要先介绍一下自己。
5: 那hili tu ni kama sisi.Ninapopigia simu mtu ambaye simfahamu, ninapaswa kusema, ujambo, huyu ni Eva. Kwa hivyo, kwa lugha ya kichina, ninafaa kusema, wei, nin hao, wo shi Eva.
0: 对，介绍完自己是谁后，再询问对方是谁，确定他是不是你要找的人。
5: Ndiyo, baada ya kujifahamisha, tunaweza kuuliza jina ya mtu, tulimpigia ili kuhakikisha,kuwa tulimpigia simu mtu ambaye tulipanga kumpigia.
0: 没错，伊娃，那你知道，喂，您好，我是中宏公司的赵秘书，请问您是王女士吗？是什么意思？
5: 我，ni nini maana ya, 女士，ni ngumu sana kidogo kwangu.
0: 伊娃，伊娃女士，你好。
5: 哦，女士，kumaanisha miss.
0: 我们称呼成年女性时一般会用她的姓加女士来称呼，这样比较正式。
5: Kwa hivyo kwenye uchina, unapompigia mwanamke aliyekomaa simu, unapaswa kumuita jina lake la kifamilia kisha uongeze bi. Kwa mfano, jina langu la kichina ni Zhang Yiwen, unaweza niita Bi Zhang, Niu Shi.
0: 对，张女士。
5: Je, na wanaume waliokomaa?
0: 那先生。
5: 哦，博先生，
0: 那你可真厉害，伊娃。
5: 你有哪一段讲女性？博先生，sasa nafikiri ninaweza kusema, wei, 您好，我是中宏公司的赵秘书。inamaanisha ujambo, mimi ni mwandishi Zhao wa kampuni ya Zhonghong. Ni sentensi ya kujitambulisha. 请问你是孔女士吗？ Manisha, tafadhali naweza uliza kama wewe ni Bi Kong. Inatumika ili kuhakikisha unayompigia simu ndio uliopanga kumpigia.
0: 你可真棒，张女士。
5: Sasa

0: kujua vile napaswa kusema ninapompigia mtu simu, lakini napaswa kusema nini wakati napigiwa simu na mtu ambaye simjui? Kwa mfano, ninapotaka kumpigia Colini, ninapaswa kusema nini? Wei, ninhao, woshi iva. Qingwen, ninshi kong yuxin ma? Anapaswa kujibu nini?
1: Ta ingai xian huida, ninhao, woshi Konglili.
0: Oh, nitamuuliza kama ye ni Konglili. Kwa hivyo anapaswa kujibu ye ni nani? Ninhao, woshi Konglili.
1: Meicuo, wei. 您好，我是博，请问您是张女士吗？伊娃，你应该怎么回答？
0: 伊就能努力在看嘛，妹妹你伊娃，吉布兰布尼，您好，我是张女士。
1: 你也可以说您好，我是张一文。
0: 哦，你没累哇？那我也在不吉布吉那拉努皮啊。您好，我是张一文。那今天你们是工作，夸你没吉布尼。您好，我是他妈妈，他不在家。
1: 这是因为接电话的不是孔丽丽，而是他妈妈。
0: 妈妈，妈妈。
1: 对，妈妈。
0: 我是他妈妈，咪咪你妈妈去，咪咪你爸爸去。不，那今次要说嘛，爸爸。
1: 爸爸。
0: 哦，爸爸，我是他爸爸。
1: 厉害呀，伊娃，那。他不在家是什么意思？
0: 他不在家，我妈你是还有个女伴，我不在家是个女伴。
1: 太棒了！那你知道为什么孔丽丽的妈妈要说“您好，我是她妈妈，她不在家吗？”
0: 您好，我是她妈妈，她不在家。你可以连着阿里不接西姆，可是妈不是有孔丽丽，阿里就挂西姆的妈妈给阿里接不西姆。Kwa hivyo, mamake anapaswa kukueleza kuwa yeye si Konglili, hayuko nyumbani.
1: 没错，下一个句子，请问您有什么事儿吗？伊娃，这个句子可变难了，你知道它是什么意思吗？
0: 是，matamshi ni ngumu sana kwangu.
1: 跟我读，事儿。
0: 事儿。
1: 事儿。
0: 事儿。
1: 事儿是事情，请问您有什么事儿吗？
0: nasikia，请问。您有什么事吗？inamaanisha naweza kukusaidia na jambo lolote. Njia ya heshima ya kuuliza alimpigia simu sababu gani ilifanya akupigie.
1: 对，请问您有什么事吗？用来客气的询问对方为什么找自己。
0: Naam, nimesoma sentensi nyingi muhimu na misamiati mingi sana leo. Nafikiri ni wakati wetu wa kuzipitia tena.奥西比博先生。
1: 没错，张女士。
0: 先生，我马尼沙博呢？伊那图米卡和那乌梅瓦里奥马女士，我马尼沙 B， 伊那图米卡和那瓦基瓦里奥马。
1: 喂，您好，我是博。
0: 喂，您好，我是伊娃。Unapomtumia mtu simu, unapompigia mtu simu ambaye umjui, kwa kawaida utasema sentensi hii kujitambulisha.
1: 请问您是孔女士吗？
0: ni njia heshima ya kuuliza ni nani aliyepokea simu ili kudhibitisha kuwa ni yeye uliyopanga kumpigia.
1: 请问您有什么事吗？
0: 请问你有什么事吗？kumaanisha je?Naweza kukusaidia na jambo lolote? Ni njia ya heshima ya kuuliza aliyepiga simu ni kwa sababu gani amepiga simu.
1: Iba, 你学得可真快。
0: Asante, bo. Na sasa nafikiri nimeelewa kabisa mazungumzo haya. Je, tunaweza jibu mazungumzo hayo?
1: 当然可以。
0: 喂，您好，我是张一文，请问。你是博先生吗？
1: 您好，我是博，请问您有什么事吗？
0: kwa haya mazungumzo, wewe ni bo, hebu tubadilishe hali. Sasa itakuwa hivi, nampigia binti yako lakini hayuko nyumbani. Na wewe ndiye utakayepokea simu, utajibu vipi?
1: 没问题。
0: haya, wei, 您好，我是张一文，请问你是博？女性吗？
1: 你好，我是他爸爸，他不在家，请问您有什么事吗？
0: kwa kweli kabisa,

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Chochote da yu quan duo luo xia, nang ba mu ku bua yi nie xie, yi li ku fu ni ka hu zong ni yang gu mei de ya kou. Zhi shao hai you ni, gua ba ti ba du po mai xia ni wang gu. 喜欢你比说喜欢你更容易。 你阿拉希西在伊里咕咕片的咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕

0: 先将王汉三人下御史台狱，两日后押去来府当面与王夫人对质。这两日之中，本使自会派人向来府家仆及昨日到场宾客取证。退堂。狄娇忙说，等一下，宋御史一律要关押我们几个，我们不敢违令，不过请御史速速派人前去会讯方，将王宇先捕来，他也涉嫌其中，理当下狱。宋璟大奇说，王宇先不是生了重病吗？狄娇说，是，不过他若留在王汉家中，定会被人暗中劫走当作人质，王夫人醒来后关爱妹妹，就不敢讲出实话了。言下之意，无非是暗示来俊臣会派人劫走王宇仙，以他来要挟妻子王鬓珠。宋璟微一沉吟说，来人持我书牒去带王宇仙来御史台。顿了顿又说，杨公你亲自去办，待王家娘子客气些，别惊吓了他。王公说，遵命。王汉等人被投入御史台大狱，对刚才的一幕尚未完全回过神来。王之涣百般不解说，来俊臣为什么不惜自报家丑，要将这件事交到御史台呢？狄娇说，按律来俊臣确实该回避，不过他从来不按律法办事，手上冤案多不胜数，回避不过是个借口，主动将案子交给御史台，也许是因为他认为有足够的证据扳倒我们。宋御史名闻天下，所有人都服他的公正无私，若我们几个在他手中被判刑处死，天下人再无话可说。王汉说，这次我倒宁愿来俊臣说的是真话，希望王夫人真的是假死。王之涣说，若真是这样，又是谁给王夫人可以造成假死迹象的毒药呢？来俊臣待他可是跟笼中的金丝雀没什么分别呀。这确实是个大疑问。王鬓珠被来俊臣强行夺取后，为族人鄙弃，久有求死之心。来俊臣深知妻子并不真心喜欢自己，所以素来防范极严，别说出府根本不可能，就连见客也极难。他身边的婢女畏惧来俊臣如猛虎，又岂敢私自传送毒药。过了大半个时辰，杨公突然来到狱中，王汉一见他神色凝重，便知道情形不妙，奔到门前问道，
1: 已经迟了一步，是也不是？
0: 杨公点点头说，
1: 王公子家中只剩下老仆被人打晕了过去，其余人包括王家娘子在内全部不见了，我已经查问过方正方族，并未见到可疑人出入会讯方，真是抱歉呀。不过我禀告了宋相公，他已经派人赶去来俊臣府邸，一来就昨日寿宴一事取证，二来也可以监视来府动静，若是有王家娘子消息，我会及时来告知各位的。狄娇说，有劳了，只是绑走宇仙未必是来俊臣所为。
0: 杨公、王汉、王之涣几人均吃了一惊，异口同声地问道，
1: 怎么会不是来俊臣？
0: 狄娇说，金吾卫来会讯方捕人时，本是要将宇仙一起带走，这一点来俊臣事先并不知道，他也许确实想到过要利用宇仙来要挟王夫人，但他知道宇仙因病重留在家中时，他本人还在公堂上，不可能这么快就做出反应和安排呀。杨公说，
1: 那么狄公子认为是谁绑走了王家娘子？
0: 狄娇说，这就很难说了，其实他内心认为五成四是最大的嫌疑人，因为若是魏遂忠投靠了他，他需要一些资本来对付来俊臣，虽然王宇仙并不是什么关键，但所有不利来俊臣的事，五成四都会积极的去做。从这一点上而言，王宇仙在他那里是安全的。可若五成四是因为儿子武延秀的缘故绑架了王宇仙，那么他可就危险了，多半难保清白。但这话没有证据，不能对外人说，不然不但会令王汉忧心不止，还会落下个诽谤魏王的罪名。杨公便不再多问，直道，
1: 几位不必过于担心，我这就去禀告宋相公，在知会洛州州府、河南洛阳二县，请他们派人协助搜寻王家娘子。
0: 等杨公离开，狄娇回头见王汉坐在草席上，眉头紧蹙，忙过去安慰道，
1: 你也不必担心雨仙了，就算他真落在了来俊臣手中，来俊臣也不会对他怎样。
0: 王汉摇头说，
1: 我固然为雨仙担心，但更担心王夫人鬓珠。
0: 王之涣说，
1: 是啊，如果真的不是来俊臣绑走了雨仙，他没有了要挟的资本，说不定会下毒手对付王夫人呢。
0: 狄娇说，来俊臣虽然狠毒，但是对王夫人却是真情一片，我不信他能下得了手。况且这桩官司在御史台，宋御史已经派人去了来府，来俊臣哪能这么傻，贸然下手惹人怀疑呢。
1: 王翰说，但愿如你所言。
0: 次日一早，狄娇三人被提来大堂，来俊臣人也在场。狄娇留意观察他神色，见他面色阴沉，似乎并不怎么高兴，也不知道是因为未能及时捕到王雨仙，还是其他的缘故。
1: 宋璟说，昨日来县令来御史台控告王翰三人后，本使派出大批人马取证，现在有一些重大疑问，需要在与王夫人对质前先行审问清楚。王翰，我这里有两份口供，都是取证自前日寿宴时与你同桌的宾客称王夫人曾特意过来握住你的手，还说了要你好好照顾她之类的话，可有此事？
0: 王翰微微一愣，料不到这一细节会被人告发，一时不知道该不该据实回答，不由得转头去看狄娇。
1: 来俊臣冷笑说，怎么你还想推搪吗？明明是真有其事，我劝你直认了吧，免得刑罚无情。
0: 王翰说，
1: 确有此事。
0: 宋璟说，
1: 那么你可有趁与王夫人握手之机将毒药交给她？
0: 王翰说，
1: 没有，绝技没有。
2: 由时代播讲的吴畏系列小说《中国古代大案探奇录》玄机图下，今天就播送到这里，明天同一时间请继续收听。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
5: 你好，
3: 道一声谢谢。
5: 谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
3: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台中文环球。
7: The Voice from China，
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
12: 您现在收听的是中国国际广播电台。
10: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
13: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama kawaida tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Mji mkuu wa Sudan washambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Rais wa Afrika Kusini ataka fidia ya utumwa ili kukabiliana na deni na maendeleo ya Afrika. Na mchumi wa Madagascar asema sera ya ushuru sifuri ya China inaleta kasi mpya kwa uchumi wa kisasa wa Afrika. Wizara ya Utamaduni, Habari na Utalii ya Sudani imesema uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum jana ulishambuliwa na ndege zisizo na rubani na kuilazimu mamlaka husika kuwahamisha wafanyakazi wa uwanja huo na kuufunga kwa muda wa saa 72. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema idara za usalama na kijeshi za Sudan zilishughulikia tukio hilo mara baada ya kutokea na uendeshaji wa uwanja huo utarejea katika hali ya kawaida baada ya ukaguzi wa usalama na tathmini za kiufundi kukamilika. Kulingana na gazeti la Sudan Tribune, likinukuu vyanzo vya kijeshi vya Sudan, ndege nyingi zisizo na rubani ziliruka kutoka Ethiopia hadi mji mkuu wa Sudan, Khartoum, zikishambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na vituo viwili vya kijeshi katika miji ya Omdurman na Khartoum Kaskazini ndani ya eneo la mji mkuu. Polisi nchini Nigeria imesema watu 11 wameuawa baada ya kundi la wapiganaji kufanya mashambulio ya kulipiza kisasi katika mitaa mingi ya jimbo la Katsina, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo hilo, Aliu Abubakar Sadiq, amesema vikosi vya usalama vilizuia shambulizi moja Jumamosi iliyopita, lakini wapiganaji walijikusanya tena Jumapili na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi na kuongeza kuwa polisi wanaendelea kuwasaka washambuliaji. Ofisa wa mambo ya ndani na usalama wa jimbo hilo, Nasir Mulazu, amesema katika taarifa yake kuwa katika operesheni iliyofanyika Jumamosi iliyopita dhidi ya washambuliaji hao, vikosi vya usalama viliwaua wapiganaji wengi na kukamata pikipiki 8 pamoja na mifugo iliyotekwa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amerejea tena wito wake wa kutaka fidia ya utumwa wakati maadhimisho ya mwezi wa Afrika yanapoanza katika bara hilo. Katika jarida la habari lililotolewa jana, Rais Ramaphosa amesema karne nyingi za unyonyaji na uporaji wa kimfumo wa rasilimali za Afrika zinaendelea kusababisha uharibifu wa kiuchumi unaoendelea kwa mataifa ya Afrika. Amesema fidia lazima iwe zaidi ya malipo ya kifedha na ijumuishe kuongezeka kwa uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na ufikiaji wa soko kwa nchi za Afrika zilizoathiriwa na utumwa. Pia Rais Ramaphosa ametaka uhamisho wa teknolojia na ujuzi pamoja na kurudishwa bila ya masharti yoyote kwa vitu vya sanaa vilivyoibiwa kutoka bara hilo karne nyingi zilizopita. Maafisa na watunga sera wametoa wito wa hatua za dharura kuimarisha unyumbufu wa kifedha na kulinda nchi za Afrika dhidi ya hatari zinazoongezeka wakati bara hilo likikabiliwa na pengo kubwa la bima. Wakizungumza katika mkutano wa mwaka wa ZEP 2026 ulioandaliwa na kampuni ya PTA Reinsurance, taasisi ya kitaaluma ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika, COMESA, na serikali ya Rwanda, uliofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Kigali, watunga sera na wadau wa biashara wameonya kuwa mamilioni ya watu na biashara ziko hatarini kutokana na mishtuko inayotokana na majanga ya asili na mvurugiko wa kiuchumi. Mkutano huo ulihusisha majadiliano ya ngazi ya juu yaliyolenga ufadhili wa tishio la majanga, ikiwemo ulinzi wa mali za umma na utulivu wa kifedha pamoja na bima jumuishi. Vyombo vya habari nchini Mali vimesema rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita atachukua kazi za waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu muda ama eneo la mpangilio huo. Hatua hiyo inakuja baada ya waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara kuuawa katika mashambulio yaliyoratibiwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Kamara aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na masuala ya maveterani katika serikali iliyotangazwa